0: 3-14 i Jesu namn. Utkorelsen ett ämne för lovprisning. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Tack Herre för ditt ord. Vi ber att du ska välsigna det och låta det få rum i våra hjärtan. Nu ber jag för Sverre, hjälp honom att säga det du vill ha sagt. I Jesu namn. Amen. Varsågod. Får du berätta lite om dig själv, Sverre?
1: Jeg vil gjerne mest få berette om min store frelser. Lille jeg er ikke viktig som sådan, men vil så gjerne få være hans stemme som synger om å få være Jesu bror, og få høre til i den store sammenheng. Jeg kommer altså ifra Norge, men jeg ble født i Japan. Jeg vokste opp der som barn av misjonærer. Mine foreldre var der i 25 år. Så jeg fikk min barndom og oppvekst der, og bærer misjonen med som en stor glede og et privilegium. Så har jeg fått studere i Oslo og i USA og i Tyskland, og så er jeg lærer i Oslo på Fjellhaug. Jeg er blitt professor i Nytestamentet. Misjonssambandet har mye arbeid sammen med ELM-BV på mange misjonsfelt, og også gjennom historien på andre måter. Jeg har fått være lærer på Fjellhaug i 32 år, og vi har hatt rett mange studenter her fra Sverige, og særlig fra sør, så det har vært en stor glede. Jeg bor like ved Oslo sammen med min frue som er med på reisen her. Vi har 5 voksne barn, og ellers er det Bibelen og det Nye Testamentet som er mitt fag og min arbeidsplass. Og jeg må nesten få lov å si min identitet og min glede. Fjellhaug, der jeg kommer fra, skal jeg få si litt om et par anledninger, men her kommer et par tre bilder. Selve det. På mange måter har vi en rik og god tid i misjonsarbeid i Norge. Sekularisering og verdsliggjøring går på så mange steder, og likevel så er det mange unge som søker sammen om Guds ord. Og det er en stor glede. Et lite glimt av en andakt hos oss på Fjellhaug her. Det er lett å åpne en bibel og be sammen til Gud. Det er en kamp ifra Satan, men det kommer unge mennesker som har det som sin glede. Og det er en fryd å få lov til å bli en halvgammel mann sammen med unge som søker sammen om dette. Et kort lite glimt av en som studerte hos oss for mange år siden. En kvinne som jeg ikke selv forteller eller kjenner personlig. Her sier hun at Fjellhaug ga meg en smerte som jeg aldri er blitt kvitt. Vanligvis snakker vi om at vi fikk en glede. Hun sier jeg fikk en smerte som jeg aldri er blitt kvitt. at alle mennesker jeg kjenner, og de som jeg ikke kjenner, de har samme rett til å eie Guds fred som jeg. Det er en smerte. Av naturen så er vi jo ikke Guds barn. Og smerten med tanke på dem som ikke er Guds barn. Det står ikke i erklæringen om de menneskelige rettigheter fra Genève at alle er Guds barn. Det står ikke i Bibelen at alle er Guds barn. Men Gud ønsker at alle skal bli hans barn. Min identitet i Kristus er så. Og så skal vi tilbake til bibelteksten som forteller oss om hva vi har i Kristus. Og da dere hørte det lest, så vet jeg ikke om dere fikk med den saken som faktisk kommer 8 ganger i vår tekst. 8 ganger står det om et valg som ikke du og ikke jeg har gjort, men som Gud har gjort. Har du lagt merke til det? Her står det at Gud har utvalgt oss i Kristus før verdens skapelse. Og det er i kjærlighet at han har forutbestemt oss til barneskap hos seg. Dette skjedde gjennom Jesus Kristus etter sin gode viljes beslutning. Vi er så vant til å snakke om min beslutning og din beslutning, og det er viktig. Vi må gjøre vårt valg for Jesus. Men tenk at før vi gjorde noe valg, så har Gud gjort et valg. Gud har gjort et sådant valg. Og i vers 9, han har latt oss få vite sin viljes hemmelighet. Det at du er blitt et Guds barn, her står det, det skjer enligt det beslut som han har fattat. Vi snakker om den beslutning vi tar, og den er viktig. Men kanskje enda viktigere den beslutning at Gud har utkåret deg og meg. Og i vers 10 så står det om at Gud la en plan. Du er ikke en plan B og ikke en plan C. Du er Guds plan A. I Guds plan A så står det at du er med i Guds vilje. Du er med i hans bestemmelse. Og så står det, den som skulle gjennomføres når tiden var inne. Og så er tiden kommet til deg, og i dag er den gode tid. I dag er Gud å finne. I dag er nådens dag. Hvis du spør hva som definerer 2018, så er det ingenting som er sannere enn at det er en nådens dag fra Gud. Da Gud gjennomfører det han har besluttet i plan A, å plukke deg til sin evighet. I ham har også vi fått vårt arv, vi som var forutbestemt til det av ham. Han som utfører alt etter sin viljes beslutning. Ja, det er helt sant. Bare i det halve kapitlet fra Bibelen vi har lest, så står det 8 ganger at dette begynte hos Gud. Dette var hans ønske og hans vilje og hans plan, og det skjedde innan verden ble skapt. Og så var du og jeg i Guds tanke. Det er nesten så at man kan bli snurrig. Og skru tiden tilbake som i en tidsmaskin. Da Gud var ensam der, og så var du og jeg i hans hjerte, i hans tanke, og når han siden skaper hele universet, så er ikke du og jeg glemt. Og så dukker vi ikke opp det øyeblikket vi kommer på at kanskje jeg skal bli et Guds barn. Det begynner hos ham. Og det begynner før vi er født. Da han skrev ned i sin bok hver dag før en av dem var kommet. Ikke bare dagene de 70 eller 80 årene vi lever, men dagene i en hel evighet som aldri kan regnes. De dagene skrevet med blod i Guds bok og ditt og mitt navn. Kanskje er det slik at både du og jeg, vi kjenner en vegring, og vi trekker oss litt tilbake når noen begynner å snakke om at Gud har utvalgt. Det er så store ord, og kanskje har vi hørt noen bruke dem på en annen måte. I teologiens historie så skinner navnet Calvin med stor kraft. Og for ham var dette den lille Bibel, den som lyste fram med en veldig kraft. Og han gjennomførte en tanke med stor logisk konsekvens. Og så sier han, før verden ble skapt, så skrev Gud to bøker. Den ene gode bok med alle navn som skal bli frelst, og de blir frelst enten de vil eller ikke. Gud sørger for at de vil i rette tid. Men så skrev også Gud hin annen horribel bok, som han kaller det, med navnet på dem som skal gå fortapt, og for dem er det intet håp hva de ellers måtte forsøke. Og så sier Calvin når han møter bibelordene om at kom til meg alle dere som strever. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst, invitasjonen til alle. Og så sier han at det kan ikke være alvorlig ment. Det er ikke ment som det lyder. Og med logisk kraft så sier han at da Kristus døde på korset, så sonet han syndene til de utvalgte, men syndene til dem som ikke var utvalgt ble ikke sonet. Hva skulle det ellers ha for en mening, hvis de siden ikke tok det imot? Og så kolliderer han med bibelordet som sier at Jesus Kristus er en soning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens. Og så ligger det noe støy og uro på linjen når vi leser en tekst som denne, som forteller oss om rikdommen i at Gud har valgt oss, og så sier vi kanskje at hele tanken er så skremmende, for den fører oss inn i spekulasjoner, og så går det kanskje ille. Og kanskje er det også et annen protest som kommer her inne. Hvisk, par, er det en gåva, eller er det en oppgift? På norsk blir ordspillet, er det en gave, eller en oppgave? Jeg har hatt tid til å lese mye i Bibelen om Guds valg. Han valgte Israel. Det var en gave, men det var også en oppgave. Og så leser vi om dette gjennom hele Bibelen, og så ser vi at oppgiften følger gåven, og så ligger det noe i det som begge må få lov til å lyde. Men nå skal du få høre Martin Luthers svar. Hver gang noen begynte å lage uro omkring det at Gud har valgt oss, så sier han, det Gud vil fortelle til deg og til meg, det er at vi trer inn i en frelse som er større enn oss. Du trer inn i noe som er utenfor oss selv, noe som er i et land som heter i Kristus. Og så har du og jeg konstant en tendens til å tenke, omtrent slik som Snøhvit gjorde det. Spegel, spegel på veggen der. Hvem er vakrest i verden her? Og så ser vi, og så leter vi etter en identitet som ligger i det speil. Og hva ser du i det speil når du står opp om morgenen? Nå skal jeg få lov til å ta deg med til noen andre sider i teksten på det neste bildet. For da får vi se hva vi har fått som en gave i Kristus. Og nå er det nesten slik at vi må trekke pusten så vi ikke besvimer og dåner. For hvem er du, og hva er din identitet i Kristus? Hør nå. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen. Hva mangler det hvis du har all åndelig velsignelse i himmelen? till att vara heliga och fläckfria inför honom. Spegel, spegel på väggen där. Ser du någon rynker? Ser du någon fläckar? Ser du smuts? Ser du något som kunde varit mer perfekt? Till att vara heliga, fläckfria. Vad fortæller speilet? Och vad fortæller Guds speil hvis du lærer å se det i Guds speil? Hellig och fläckfri. Jag må fortelle om ett möte jag var och talte ett sted i Norge och läste disse versene om att jag i Kristus Jesus är hellig, feilfri och fläckfri. Och så var mötet inte en gång helt över för det kom en man fram rätt upp i mötet med lydopptaker och med en mikrofon. Och så sa han, du stod i detta möte och sa du var hellig och feilfri och fläckfri. Si mig, går du omkring i gaten och tror slik om dig själv? Ja, vad syns det jag skulle svara då? Det var liksom inte sted och tid att börja med Luthers utläggning om att jag är samtidig både rättfärdig och synder. Så jag såg den mikrofonen dypt in i ögonen. Och så sa jag ja. Och då blev den stackars journalist så förskräckt att jag fick tid att fortælle lite mer. Jag säger inte att jag går och känner det så där inne. Jag säger inte så att mitt lilla spegel på väggen fortæller mig det hela tiden. Jag säger inte att min fru där hemma eller mina grannar alla sammen är överbevist om att Sverre är totalt felfri. Fläckfri och fullkommen. Nej, sa jag till den mikrofonen. Jag vet ingen annan i himmel eller på jord som menar det om lille Sverre, att han är hellig, felfri, fläckfri än Gud i himlen. Men så är han också den eneste som har med den sak att bestille. Den dagen min sak skall upp till dom hos Gud. Gud spør ikke som et gallup hvem røster for og hvem røster mot. Når min sak skal frem, så trer min Jesus frem på mine vegne. Er Jesus god nok for Gud? Når han sier at jeg har fått flytte inn i han, min identitet er blitt gjemt i han, hvem er da mot oss? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Hvis Gud er den som rettferdiggjør, hvem vil da anklage? Tilbake i denne vidunderlige teksten. I kjærlighet har han forutbestemt oss til barnaskap hos honom. Gud min far. Jeg hørte om to små gutter som satt og diskuterte frem og tilbake, og så sier den ene til den andre, «Er du i familie med noen kjendis, noen celebritet?» Har du någon berömte folk i din familj? Och så svarar den andra lille gutten, den lille pojken. Jag skulle inte sitta och rosa, men igår hörte jag min far kalle Gud för min far. Min pappa där hemma kallte Gud min far. Och du spör om jag är i släkt med någon celebritet? Du spör efter min familj? Jeg er Guds barn. Jeg er Guds barn. Hva større kan du si på denne jord? Og i neste linje så står det om den nåde som han har skänket oss. I ham er vi frikjøpt gjennom hans blod. Vi har forlåtelse for våre synder. Vet du noe finere ord? Forlåtelse for våre synder. Ikke bare for de for lenge siden før vi ble kristne, men for de som fulgte i dag etter middag, og for dem som følger i morgen, om det går så. Vi lever i forlåtelsen. Takk vare den rike nåd som han lett fløde over oss. Vet vi hva flom er? Når vannet stiger så høyt at du kan ikke kjøre på veien, for det er farlig. For flommen er sterkere. Den nåde Gud gir ikke en dråpe I et tørt landskap etter fortjeneste, men det som den ånd som han lar fløde over oss, ifra en rik far. I ham har vi fått vår arv. I ham har også dere, da dere kom til tro, fått den utlovede, hellige ande, som et sigill, som et seil. Hvis jeg kommer mikrofonen ifra SVT og spør, du kaller deg en kristen, har du den hellige ånd? Ville du da svare? Ville du svare at nei, jeg lutheraner, så du får spørre en pingstvenn, vi ikke spesialister på det der? Spør heller meg om synd og nåde, det kan jeg svare på. Nei, da skal jeg få lov til å lese det fra Guds ord, enda om mitt speil ikke forteller det samme. Den hellige ånd som han har latt flyte inn, som han har gitt som en gave. Min GPS til himlen, min veileder, min pedagog, min trøster, min forbeder. Og det ikke sånn at vi har fått en bitte lille andel, så vidt vi innenfor det. Men den som han så rikelig. Og så I siste linjen her står det at vi har fått det som et førskott som garanterer vår arv. Den gaven han ga I den hellige ånd. Du og jeg som ikke kjenner oss veldig rike på ånd og kraft alltid. Men vi kjenner på det ønske og den bønn til Gud. Får jeg være ditt barn og leve I din tilgivelse og I din nåde? Og så nettopp den trangen, det ønske, det ånden som har tatt bolig I lille meg, og som bor der. Og så har han tatt bolig I han og hun som sitter ved din side, om de bekjenner troen. Og så kaller skriften det for konger og prester. Om selveste kongen I Norge sammen med kongen I Sverige kom inn døren her, så ville ikke andelen av kongeligheten kunne stige mer enn det som var der forut. For Guds barn kalles av Gud for en konge. Det går aldeles over min forstand. Jeg blir snurrig. Men dette for en gang skyld søker Guds ansikt, og du søker stillhet, og du har en bønn om at du må få være alene med Gud. Og så finner du din Bibel, og så ber du til Herren at han må komme og velsigne din bibellesning. Og så håper du og jeg at vi skal få være alene med Gud, men så vi ikke alene. For plutselig ved vår side så Satan selv, med alle slags tanker om at du skulle sette på en vask som skulle vært en klesvask. Du skulle ha gjort rent sånn. Du må skrive et brev. Du må huske å ringe en telefon. Og så det en tyv som vil ta vårt blikk bort ifra ordet. Jeg skulle være alene med Gud, men plutselig det en annen. Og hvis jeg nå likevel står innenfor Gud og våger å si «Kjære Jesus», så gjør Satan precis som han gjør I teksten her. Han står like innenfor Gud ved engelens side for å anklage. Hvem du, Sverre, som tror du skal snakke med Gud? Hvem du som en predikant, men I ditt hjerte en fariser? Du som har en fasade som ser kristelig ut, men som bekjenner innenfor Gud så mye ondt, og så skulle du snakke med Gud. Og så det ikke jeg som alene med min Gud I himlen, men Satan til stede precis som I teksten. Og så ser vi hva som står her I den sjette linjen. Josva var kledd I orene klær. Det mange ganger at Satan lyver, og det mange ganger han overdriver. Men her behøver han ikke å lyve, og han behøver ikke å overdrive. Han kan peke på de faktiske kjensgjerninger. Ser dere alle engler I himlen, de skittne klærne? passer det innenfor den hellige Gud? Å stå og be om audiens hos kongenes konge, og så være skitten? Kan du ha audiens for Gud i himmelens slott, med skittende klær? Og så blir jeg taus innenfor Gud, og så mister jeg min frimodighet. Er det fortfarande sant at Jesus er min broder? Er det sant at himmelens arv hører meg til? Ja, det er ikke sant fordi det likevel er noe charmerende med denne synderen med de skittende klærne. Men det er sant fordi himmelens Gud tar ordet. Han ser de skittende klær, og han aksepterer ikke skittende klær i sin himmel. Og så lyder ordren i himmelen, ta bort de skittende klærne fra ham. Og hva det betyr, det står presis. Jeg har tatt din misgjerning fra deg. Der fordi himmelens Gud ser de skittende klærne og tar de bort, og forteller meg at dine synder er tilgitt. Derfor er det sant at Jesus er min bror. Og så har Gud mer å si. Jeg skal kle deg i høytidsklær. Tenk himmelrene klær. Og så er jeg like ren som englene i Guds himmel. Og så er jeg like ren som Kristus. Ikke i meg, men i Kristus. Og så får jeg fortsette min lille stund med Gud. Det var sant det Satan sa, at jeg hadde skitne klær. Det er sant at jeg ikke passer sammen med Gud. Men det er noe som er enda mer sant, og det er at Gud har tatt de skitne klærne bort. Han har tilgitt meg mine synder. Og hva gjorde Gud med de skitne klærne? Han diktet dem ikke bort. Han snudde seg ikke en annen vei, så han skulle tenke på noe som var mer hyggelig og trevligt. Han la alle våre skitne klær på sin egen sønn. Og så ble Kristus gjort til synd for oss. Og så ble han det Guds lam som bærer bort verdens synd. Og så ble alle de skitne klær ifra hele verdenshistorien lagt på Kristus. Og så blir han, som Luther sier, den største av alle syndere, gjort til det for at vi i ham skal bli rettferdig for Gud. Så spør vi med Snøhvit og alle hennes slott, spegel, spegel, på veggen der, hvem er vakrest på jorden her? Og så ser vi noe annet i Guds speil enn vi ser i det speilet der hjemme på vårt eget baderom. Og så skal du og jeg øve oss på å hente vår identitet med våre tomme hender ifra Gud selv, ifra hans eget ord. Og når tvilen kommer om at mitt valg, det går frem og tilbake, så skal jeg få tenke på at Gud har valgt. Jeg var plan A. Det var alvorlig ment. Kom til meg, du som nettopp strever, og som ikke er flekkfri i deg selv. Jeg tar bort dine skitne klær. Jeg kler deg i høytidsklær. Jeg er Guds barn. Jeg? Ja, det er ikke fint å løpe rundt og rose seg og skryte. Men du spør om jeg er i familie med noen celebriteter og noen kjendis. Du spør etter min slekt. Her er mine søstre og mine brødre. Min far? Duger det? Rekker det? Denne er min bror, sier Jesus. Ja, det er sant at Jesus er min bror. Takk og lov for det.